0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
4: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
5: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
4: Correct.
5: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
4: Correct.
5: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
4: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
5: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kainumdum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipanggama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
5: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
4: Correct.
5: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
4: Sa pagkadagan,
5: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
4: Ah, pagkapaita.
5: Daghan akong na-encounter nga mga ingon-ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
4: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
5: Wala kay cancer, Sir JP.
4: Oy.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineros abuso.
5: Kinanasab si Dr. Biloy sing mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga TL o mga panakit. Na pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Expired rin og may tisi ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
1: Kanunay na itong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX500 og may tisi?
0: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
1: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga cellula, ang lawas ang mupagawas sa mga chemicals nga makatrigger sa immune system response. Sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran, ang healing process maabtan og pila ka oras, abot sa pila ka adlaw.
0: Kana kung inflammation, Sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation, kini kay magdugay jud ni.
1: Yes.
0: Unya, sa kadugayan ini, mo resulta na pod kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs.

0: See, ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
1: Yes.
0: O mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maka-atake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
1: Ang chronic inflammation, adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. O gini magdugay o binulan o tinuig, depende sa kaso ni ini.
2: DTX 500!

So dirita sa tong balita nga ako giniginaandam taga-adlaw kita na ay balita, di ba? Mo gina nga gusto gina mo nga at least aware pud mo ba bisag na mina mo sa gugma-gugma na to nga program, pero naatay balita nga atong iha idalit kaninyo kay para as bisag sa ingon ani nga pamaagi at least aware mo sa mga kalihukan sa atong palibot. Okay guys, so here we go mga kalala. Matud pa sa post sa K5 San Carlos Digital 95.7, patay nga pawikan. Ay, patay di ay siya. Napalgan sa baybayon nga sakop sa Barangay Ermita, siyudad sa San Carlos. Usa ka patay nga green sea turtle or pawikan ang nakitaan sa baybayon sa Purok 1, Barangay Ermita, San Carlos City, Negros Occidental ni adtong Hulyo 1, 2026, so kahapon. Ang Negros Occidental Maritime Police Station or MARPSTA, Duty Port San Carlos Uban sa mga personahe sa Coastal Resource Management Division or CRMD nga gipamunuan ni John Paul Sandoval nga membro sa Bantay Dagat San Carlos ug Savior of the Sea nagtinabangay sa paglubong sa nakit-an nga patay nga pawikan. Nakit-an ang patay nga pawikan ni Mr. Dindo Saldoa samtang naglakaw siya sa baybayon padulong sa iyang panagatan. Pagkakita niya sa pawikan, dali niya kini nga gi-report sa mga otoridad. Good job gyud kaayo Sir Dindo, imong gihimo. Miadto dayon ang mga personahe sa MARPSTA or MERPSTA sa lugar aron susihon og idokumento ang patay nga hayop og nakig-coordinate usab sila sa mga hingtundan nga ahensya sa kalikupan. Humaniini gilubong ang patay nga pawikan subay sa husto nga mga patakaran sa kalikupan og konserbasyon sa wildlife aron malikayan ang risgo sa panglawas og masiguro nga nasunod ang mga balaod sa kasikupan o sa kalikupan. Okay, so ako nang tanawon ang picture ha, di na to.

0: kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Ang Mighty C nga usa man ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas niini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Husto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Hakana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud dok.
4: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singkat sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol
4: mo
3: dayna?
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C.
4: Kinanglan
3: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
0: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pag-inom o kape Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahir na Jude kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya Doc kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3.